Magnifica humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Papa Lav XIV. Je u svibnju ove godine objavio svoju prvu encikliku pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, nudeći odgovor na izazov brzog tehnološkog napretka i razvoja umjetne inteligencije, robotike i digitalizacije. To papino pismo posvećeno je temi očuvanja ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, te je nastalo kao plod pažljivog slušanja i osluškivanja stvarnosti, osoba i Božje riječi. Doba umjetne inteligencije u kojem živimo prijeti ljudskom dostojanstvu novim oblicima dehumanizacije i zato je naša hitna dužnost ostati duboko ljudskima, s ljubavlju čuvajući veličanstveno čovještvo koje nam je darovano i u svojoj punini objavljeno u Kristu.

Papa u enciklici nudi dvije biblijske slike koje daju smjernice za razlučivanje i očuvanje ljepote ljudskosti u doba umjetne inteligencije. Prva slika je gradnja Babilonske kule, o kojoj čitamo u 11. poglavlju knjige Postanka, a druga je ona obnove Jeruzalemskih zidina, o kojoj govori knjiga o Nehemiji. Izvještaj o gradnji Babilonske kule smješten je na same početke čovječanstva, nakon što je Bog nakon potopa obnovio savez s Noom, te je ponovno pozvao ljude da se plode i množe i napune zemlju. Ljudi su se međutim nastanili u jednoj dolini u zemlji Šinearu, te su odlučili sebi podići grad i toranj s vrhom do neba. Papa primjećuje da je to djelo osmišljeno bez uporišta u Bogu, podržano uniformnošću koja dokida različitost i koja umjesto zajedništva odabire jednoobraznost. To je djelo čovjeka ranjenog grijehom, usmjerenog isključivo na sebe. Takav čovjek nije otvoren za odnose, nego teži samodostatnosti. Papa primjećuje, kada se grad podiže na oholosti i na težnji za samodostatnošću, komunikacija se prekida, jezici se miješaju i ljudi se više ne razumiju. Drugim riječima, gradnja Babilonske kule simbolizira zatvorenost u sebe same, u svoje predrasude i svoje interese, bez otvorenosti prema različitosti i odnosu. Gradnja Babilonske kule je propala, te grad na koncu nije bio izgrađen i ostao je nedovršen. U gradnji Babilonske kule možemo prepoznati kulturu moći koja prodire u društvo, mijenja odnose i ponašanja, te se širi normalizacijom rata.

da je obnova dijelo u čijem je središtu Bog koji obnavlja odnose prije nego li samo kamenje. Obnova grada bila je pokazatelj da je svako ljudsko biće stvoreno na sliku Božju te je utkano u mrežu odnosa koja nas povezuje s drugima. U ljudskoj naravi usađeno izgrađivati odnose i njegovati suosjećanje koja rađa zajedništvom. Zato je plod Nehemijine obnove zajednički jezik koji hrani zajedništvo i sklad u različitosti. Nehemijin put znači prepoznati da i danas postoji mogućnost da gradimo zajedno, pretvarajući različitosti u resurse, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojem će rasti pravednost i bratstvo.

Danas se dakle nalazimo pred izborom, hoćemo li podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno. Možemo birati, hoćemo li se prepustiti kulturi moći ili ćemo biti graditelji civilizacije ljubavi. Pred tim izborom postoji jedna suptilna napast, a to je da mislimo da su problemi preveliki, a mi premali, i da naše djelovanje ne može ništa promijeniti. Zato Papa upozorava da je svatko odgovoran i svatko ima vlastito polje djelovanja. Svatko je pozvan izabrati hoće li hraniti logiku moći, pa makar ravnodušnošću, cinizmom, lažima, mržnjom, ili će čuvati logiku mira, istinom, umjerenošću, blizinom, brigom. Drugim riječima, svatko može dati svoj dragocjeni doprinos u izgradnji civilizacije ljubavi. Papa zato predlaže nekoliko smjernica koje svatko može učiniti, a prva od njih je razoružavanje riječi. U enciklici piše: prvi doprinos koji možemo dati čovječnoj civilizaciji jest da pripazimo na svoje riječi.

Riječi naime imaju golemu moć, a tomu svjedočimo u svakodnevnoj komunikaciji. Riječ pohvale može nas razveseliti i podići nam raspoloženje. Riječi mogu biti poticaj za ohrabrenje. Riječi, dakle, mogu doprinositi životu. I sjetimo se da Bog riječju stvara svijet i novi život. Riječi mogu produbiti povjerenje, izgraditi odnos i zajedništvo. Takva komunikacija i takvo korištenje riječi obilježja su Nehemijina puta. Istovremeno, naše riječi mogu biti odraz babilonskog sindroma koji stvara nerazumijevanje, razdor i nepovjerenje. Postoje riječi koje ne doprinose životu, način komunikacije koja ne povezuje, nego otuđuje od života, te ranjava odnos, stvarajući osjećaje straha, krivnje ili mržnje.

Pred izazovom takve komunikacije pozvani smo razoružati riječi, odnosno njegovati komunikaciju koja je nenasilna i koja izgrađuje mir. Jedno sredstvo koje nam u tome može pomoći jest upravo nenasilna komunikacija. Riječ je o načinu komunikacije i uspostavljanja odnosa koji je usustavio američki psiholog Marshall Rosenberg. U svom radu polazio je od uvjerenja da je u ljudsku narav usađeno davati i primati na suosjećajan način, odnosno izgrađivati odnose zajedništva i duboke povezanosti. Istovremeno se pitao što nas otuđuje od te naše suosjećajne naravi, a što nam pomaže da ostanemo suosjećajni i u najtežim okolnostima. Tražeći odgovor na ta pitanja, prepoznao je da postoji jezik, odnosno način komunikacije koji nam u tome pomaže. Zato Rosenberg opisuje nenasilnu komunikaciju kao način govora i slušanja koji nam pomaže da dajemo od srca, da se povežemo sa samima sobom i jedni s drugima. Takva komunikacija omogućava

procvat suosjećajnosti utisnute u ljudsku narav. Ona jača našu sposobnost da ostanemo vjerni svome čovještvu, čak i u nepovoljnim okolnostima.

Nenasilna komunikacija može pomoći preoblikovati način na koji se izražavamo i na koji čujemo druge. Naše riječi, umjesto uobičajenih automatskih reakcija, postaju svjesni odgovori, čvrsto utemeljeni u svijesti o tome što opažamo, osjećamo i želimo. Usmjerava nas na iskreno i jasno izražavanje, te istovremeno obraćanje pozornosti na drugoga s poštovanjem i empatijom. Ona se može primijeniti u različitim situacijama i u različitim kontekstima komunikacije, na primjer u obitelji, u ljubavnim i prijateljskim odnosima, u školama, u institucijama, u poslovnom okruženju, u različitim sporovima i sukobima, odnosno u svim situacijama gdje se susreću osobe. U nenasilnoj komunikaciji možemo dublje doživjeti svoje potrebe i potrebe drugih i tako vidjeti svoje odnose u novom svjetlu te ih produbiti. Drugim riječima, ona nam može pomoći u oslobađanju od babilonskog sindroma te nas može ojačati u Nehemijinom putu obnove odnosa i zajedništva. A kako se konkretno živi nenasilna komunikacija, moći ćemo vidjeti u nastavku našega puta razoružavanja riječi.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka svako tehnološko sredstvo bude u službi istine i dobra, potaknuo je Papalav 14. sudionike međunarodnog seminara o komunikaciji crkve, koji se održao u Čileu.
0: Solidarnost ne poznaje granice, istaknuo je papin djelitelj milostinje, govoreći o papinom međunarodnom karitativnom djelovanju.
1: O partnerstvu Isusovačke službe za izbjeglice na projektu Knjižnica grada Zagreba čućemo u prilogu Ante Arambašića.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
1: Papa Lav XIV je uputio poruku koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin sudionicima 7. međunarodnog seminara o komunikaciji crkve naslovljenog Izazovi umjetne inteligencije, koji se održao 27. i 28. srpnja na Papinskom katoličkom sveučilištu u Santiago de Chile. Susret je okupio komunikatore, pastoralne djelatnike, akademike i crkvene predstavnike iz Latinske Amerike i iz Kariba, koji su razmišljali o etičkim, kulturnim i vjerskim izazovima umjetne inteligencije u svjetlu enciklike Magnifica Humanitas.
0: U tekstu upućenom predsjedniku Čileanske biskupske konferencije, Sveti Otac potaknuo sudionike da promiču komunikaciju koja, pred novim mogućnostima koje pruža tehnološki razvoj, zna čuvati dostojanstvo ljudske osobe i stavlja svako sredstvo u službu istine i dobra. Rimski biskup također molio da Duh Sveti prosvjetli razmišljanja sudionika i da im pomogne suočiti se mudro i odgovorno s izazovima umjetne inteligencije, kako bi crkvena komunikacija doprinosila susretu među ljudima i navještaju evanđelja.
1: Otvarajući radove seminara, nadbiskup Fernando Chomalin Garip osvrnuo se na utjecaj društvenih mreža, ističući da su one istinski ljudski prostori jer odražavaju emocije, odnose i sukobe. Sve što nam se događa, događa se i ondje, rekao je predloživši 4 temeljna kriterija za komunikaciju – istinu, dobrotu, ljepotu i korisnost. Prema riječima kardinala, encikliku Magnifica Humanitas o zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije ne bi trebalo tumačiti isključivo iz tehnološke perspektive. Danas se, dodao je, mnogo raspravlja o umjetnoj inteligenciji, ali ta enciklika prije svega govori o ljudskom dostojanstvu i o istini.
0: Prema riječima nadbiskupa, komunikacija utemeljena na tim načelima ojačala bi zajednički život u društvu koje je izrazito obilježeno individualizmom. Promicat ćemo dijalog, promicat ćemo bratstvo, u konačnici izgradit ćemo Jeruzalem, a ne Babilon, rekao je te izrazio želju da komunikacija bude pažljiva i razborita, a umjetna inteligencija stavljena u službu ljudskog dostojanstva.
1: Ljubav prema bližnjemu ne dopušta odgađanje, istaknuo je to Papa Lav XIV kada se 6. lipnja, prvoga dana apostolskog putovanja u Španjolsku, u Madridu obratio djelatnicima i korisnicima jednog socijalnog projekta. Te riječi nisu ostale samo riječi, dobile su lice, dodao je papin djelitelj milostinje nadbiskup Luis Marin de San Martin u razgovoru za vatikanske medije. To je lice majke i njezine kćeri, nastavio je, koje u svojoj skromnoj sobi drže paket keksa i tjestenine, plišanog medvjedića i dječji crtež na zidu.
0: Papine su se riječi također pretočile u hranu, lijekove i humanitarnu pomoć koju on preko dikasterija za službu milosrđa šalje narodima diljem svijeta pogođenima patnjom. Solidarnost ne poznaje granice, niti se daje ograničiti nacionalizmima, istaknuo je dalje papin djelitelj milostinje. Ona mora stići svugdje gdje postoji patnja i gdje se javljaju hitne potrebe. Zato nastojimo da pomoć bude brza, konkretna i dobro koordinirana, te da na poseban način bude namijenjena najsiromašnijima kako bismo im prenijeli blizinu i nježnost Svetoga Oca poput zagrljaja crkve koja ih prati i podupire.
1: Humanitarna pomoć koja se neprekidno šalje i dijeli od samoga početka rata podupire stanovništvo napaćene Ukrajine, kao i stanovnike pojasa Gaze i Libanona, gdje je u travnju stigla pošiljka humanitarne pomoći koja je sadržavala oko 15.000 pakiranja osnovnih lijekova za stanovništvo. nastavljajući dugogodišnje dijelo trajne solidarnosti, ali istodobno spreman brzo odgovoriti na vapaje za pomoć, rimski je biskup nastavio pružati utjehu na svim kontinentima, usred patnje koja zahvaća Europu, Bliski istok, Aziju, Afriku i Amerike, čineći to redovito i bez ikakve razlike među narodima. To je zemljopisna karta obilježena potresima i ciklonima, sušama i poplavama, ali i svakodnevnim nasiljem, napuštenom djecom te obiteljima koje nemaju što jesti.
0: Svaka inicijativa potvrđuje ono što je istaknuo papin djelitelj milostinje, odnosno da se ljubav prema bližnjemu ne iscrpljuje u pružanju neposredne pomoći, nego nas ona također poziva na promišljanje o uzrocima siromaštva kako bismo pridonijeli uklanjanju nepravdi obilježenih grijehom koje stvaraju isključenost i patnju. Hitnost ljubavi koja se živi kao odgovor na evanđelje svakoga nas dana potiče da budemo bližnji svoje braći i sestrama, te da kao crkva dijelimo njihove patnje i njihove nade.
1: O partnerstvu Isusovačke službe za izbjeglice na projektu Knjižnica grada Zagreba govori Ante Arambašić.
2: Svako društvo krije u sebi snagu, funkcionira posve normalno. Životi pojedinaca odvijaju se sasvim prirodno i nesmetano kreću između institucija, škola, župa, knjižnica, ambulanti i sl. Te se može činiti kako se tu ne radi ni o čemu posebnom. A upravo je ta uhodanost znak kako u ovim temeljnim ustanovama čitava zajednica pronalazi onu pomoć i podršku koja joj je potrebna u izgradnji vlastitoga života. Stoga Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, u više projekata radi na integraciji migranata upravo kroz neke od tih temeljnih ustanova i institucija. Tu se prije svega značajni GRS-ovi projekti Mostovi solidarnosti, poznatiji pod nazivom Župe, i Together for Change, zajedno za promjenu, u kojima se integracija migranata ostvaruje kroz susrete i suradnje sa župnim zajednicama te osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima. Pretvarajući škole i župe u prostore dobrodošlice i susreta, našim novim susjedima se omogućuje da ondje i oni pronađu podršku potrebnu za povezivanje s lokalnom zajednicom i organiziranje sigurnijeg života. U tom se kontekstu posebno ističe projekt Knjižnica grada Zagreba, KGZ, pod nazivom Svi mi, na kojem GRS surađuje kao partnerska organizacija. Prepoznavši knjižnice kao čitavu mrežu iznimno prometnih mjesta oko kojih se kreće kulturni i obrazovni život domaćega stanovništva, KGZ odlučio je otvoriti vrata svojih podružnica te ponuditi svoje prostore za kulturno-edukativne aktivnosti raznog tipa. U programu su razradili čak 8 tematskih cjelina koje predviđaju radionice plesa, kulinarstva, okupljanje umjetnika koji su bili primorani napustiti svoje zemlje, trenutke osobnih svjedočanstava migranata, neformalne radionice za učenje hrvatskog jezika, te razne druge oblike edukativne potpore migrantima učenicima. Unutar tih inicijativa upisuje se i redovita suradnja KGZ-a i GRS-a, aktivnosti koje nose naziv Kava uz Hrvatski. Na tim susretima petkom popodne u knjižnici Augusta Cesarca, migranti i lokalno stanovništvo imaju priliku sudjelovati u radionicama s temama iz hrvatske kulture, povijesti, mentalnog zdravlja, digitalne kulture, poduzetništva, te često i sami surađuju na organizaciji susreta. Ne samo da tako migranti uče i usavršuju hrvatski jezik, nego se i na vrlo spontan način povezuju s članovima lokalne zajednice. Još jednom gestom KGZ je na poseban način pokazao našim novim susjedima kako su im vrata knjižnica uvijek i rado otvorena. Početkom ove godine donesena je odluka da svi migranti koji imaju prebivalište ili boravište u gradu Zagrebu, Zaprešiću, te općinama i gradovima Zagrebačke županije, kao i oni koji su ondje zaposleni ili se školuju, imaju pravo na besplatan upis i godišnje članstvo. Svako društvo dakle posjeduje veliku snagu. Ona se očituje u tome da je spremno svakoga primiti, saslušati i uključiti na način koji odgovara dubokim potrebama pojedinca. To su odlike koje u svojoj enciklici Magnifica Humanitas Papa Lav prepisuje zdravoj zajednici, onoj koja svojim primjerom i postupanjem živi evanđelje.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji govori Tomislav Mikulec.
3: U nedjelju 21. lipnja 2026. u Katoličkoj crkvi u Kumanovu svečano je proslavljen blagdan Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika župe. euharistijsko slavlje predvodio je skopski biskup i strumičko-skopski eparh, monsignor dr. Kiro Stojanov, uz koncelebraciju svećenika protojereja Stavrofora, oca doktora Zorana Istojanova, protojereja Stavrofora oca Marijana Ristova, oca Tonija Angelova, don Tomaža Baka, te gostiju iz Hrvatske don Maksimilijana Ferlina i iz Poljske don Karola Tomaševskog. Velika zajednica vjernika okupila se na zajedničkoj molitvi, zahvaljujući Bogu za protjeklu pastoralnu godinu i za sve primljene milosti. U svojoj propovjedi biskup Stojanov naglasio je da je svaki kršćanin pozvan od gospodina svjedočiti radosnu vijest Kristovu u svom životu, u svojoj obitelji i u društvu. U župnoj crkvi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici, u utorak 7. srpnja po julijanskom kalendaru, svećano je proslavljen patron župe. Svetu arherejsku liturgiju predvodio je episkop Stojanov uz koncelebraciju svećenika iz eparhije. Slavlju su prisustvovali vjernici župe, sestre euharistinke, te gosti i dobročinitelji župne zajednice. Osvrćući se u svojoj homiliji na današnje vrijeme, biskup je naglasio da svijetu trebaju ljudi s duhom Ivana Krstitelja, koji će svjedočiti riječima, ali prije svega primjerom. Nakon svete liturgije, slavlje je nastavljeno u crkvenom dvorištu ručkom koju su pripremili vjernici, a organizirao crkveni odbor. Na blagdan svetih apostola Petra i Pavla po julijanskom kalendaru u nedjelju 12. srpnja proslavljen je patron župe u Gevgeli. Episkop Stojanov služio svetu arherejsku liturgiju, a koncelebrirali su svećenici iz Strumičko-Skopske eparhije. Biskup Stojanov posebno se zahvalio župniku, ocu Risti Samarđiskom, sestrama euharistinkama na čelu s provincijalnom poglavaricom, sestrom Bernardinom i vjernicima. Svećano slavlje nastavljeno je molitvom u crkvi svetog apostola Pavla koja se gradi u svetištu Paljurci, a koje su prisustvovale sestre euharistinke kao i brojni vjernici iz više župa. U svom obraćanju nazočnima, episkop Stojanov naglasio je da su Paljurci mjesto s kojeg se od prvih stoljeća kršćanstva navješta Božja riječ, te da duhovna baština ovog mjesta i danas živi. Molitva je završila episkopskim blagoslovom, a nazočni su pozvani da i dalje podržavaju ovo sveto djelo, povjeravajući ga zagovoru svetih apostola Petra i Pavla. Svećanost je završila agapeom koje su pripremile sestre euharistinke iz Gevgelije. Dana 25. i 26. srpnja 2026. u župnoj crkvi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici uz blagoslov episkopa Stojanova održan je molitveni skup prigodom svjetskog dana baka i djedova i starijih osoba. Molitveni događaj započeo je u subotu 25. srpnja u 19 sati večernjom i bolesničkim pomazanjem, nakon čega se u dvorištu crkve organiziralo zajedničko druženje. U nedjelju 26. srpnja u 9 sati služena je sveta liturgija za bake, djedove i starije osobe. Slavlju su prisustvovala njihova djeca, unuci i praunici, izrazivši tako zahvalnost i poštovanje za njihovo važno mjesto u obitelji i društvenom životu. Istoga dana u župnoj crkvi svetog velikog mučenika Dimitrija u Saraju dvoje prvopričesnika primilo je prvu svetu pričest. Svetu liturgiju je predvodio župnik otac Vančo Nazov. Na kraju liturgije župnik je zahvalio gospodinu Bogu na ovom radosnom događaju, kao i roditeljima, djedovima i bakama, te svima koji podržavaju djecu na njihovom kršćanskom putu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka svako tehnološko sredstvo bude u službi istine i dobra, potaknuo je Papalav 14. sudionike međunarodnog seminara o komunikaciji crkve, koji se održao u Čileu.
0: Solidarnost ne poznaje granice, istaknuo je papin djelitelj milostinje, govoreći o papinom međunarodnom karitativnom djelovanju.
1: O partnerstvu Isusovačke službe za izbjeglice na projektu Knjižnica grada Zagreba čućemo u prilogu Ante Arambašića.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
1: Papa Lav XIV je uputio poruku koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin sudionicima 7. međunarodnog seminara o komunikaciji crkve naslovljenog Izazovi umjetne inteligencije, koji se održao 27. i 28. srpnja na Papinskom katoličkom sveučilištu u Santiago de Chile. Susret je okupio komunikatore, pastoralne djelatnike, akademike i crkvene predstavnike iz Latinske Amerike i iz Kariba, koji su razmišljali o etičkim, kulturnim i vjerskim izazovima umjetne inteligencije u svjetlu enciklike Magnifica Humanitas.
0: U tekstu upućenom predsjedniku Čileanske biskupske konferencije, Sveti Otac potaknuo sudionike da promiču komunikaciju koja, pred novim mogućnostima koje pruža tehnološki razvoj, zna čuvati dostojanstvo ljudske osobe i stavlja svako sredstvo u službu istine i dobra. Rimski je biskup također molio da Duh Sveti prosvjetli razmišljanja sudionika i da im pomogne suočiti se mudro i odgovorno s izazovima umjetne inteligencije, kako bi crkvena komunikacija doprinosila susretu među ljudima i navještaju evanđelja.
1: Otvarajući radove seminara, nadbiskup Fernando Chomalin Garip osvrnuo se na utjecaj društvenih mreža, ističući da su one istinski ljudski prostori jer odražavaju emocije, odnose i sukobe. Sve što nam se događa, događa se i ondje, rekao je predloživši 4 temeljna kriterija za komunikaciju, istinu, dobrotu, ljepotu i korisnost. Prema riječima kardinala, encikliku Magnifica Humanitas o zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije ne bi trebalo tumačiti isključivo iz tehnološke perspektive. Danas se, dodao je, mnogo raspravlja o umjetnoj inteligenciji, ali ta enciklika prije svega govori o ljudskom dostojanstvu i o istini.
0: Prema riječima nadbiskupa, komunikacija utemeljena na tim načelima ojačala bi zajednički život u društvu koje je izrazito obilježeno individualizmom. Promicat ćemo dijalog, promicat ćemo bratstvo, u konačnici izgradit ćemo Jeruzalem, a ne Babilon, rekao je te izrazio želju da komunikacija bude pažljiva i razborita, a umjetna inteligencija stavljena u službu ljudskoga dostojanstva.
1: Ljubav prema bližnjemu ne dopušta odgađanje, istaknuo je to Papa Lav XIV kada se 6. lipnja, prvoga dana apostolskog putovanja u Španjolsku, u Madridu obratio djelatnicima i korisnicima jednog socijalnog projekta. Te riječi nisu ostale samo riječi, dobile su lice, dodao je papin djelitelj milostinje nadbiskup Luis Marin de San Martin u razgovoru za vatikanske medije. To je lice majke i njezine kćeri, nastavio je, koje u svojoj skromnoj sobi drže paket keksa i tjestenine, plišanog medvjedića i dječji crtež na zidu.
0: Papine su se riječi također pretočile u hranu, lijekove i humanitarnu pomoć koju on preko dikasterija za službu milosrđa šalje narodima diljem svijeta pogođenima patnjom. Solidarnost ne poznaje granice, niti se daje ograničiti nacionalizmima, istaknuo je dalje papin djelitelj milostinje. Ona mora stići svugdje gdje postoji patnja i gdje se javljaju hitne potrebe. Zato nastojimo da pomoć bude brza, konkretna i dobro koordinirana, te da na poseban način bude namijenjena najsiromašnijima kako bismo im prenijeli blizinu i nježnost Svetoga Oca poput zagrljaja crkve koja ih prati i podupire.
1: Humanitarna pomoć koja se neprekidno šalje i dijeli od samoga početka rata podupire stanovništvo napaćene Ukrajine, kao i stanovnike pojasa Gaze i Libanona, gdje je u travnju stigla pošiljka humanitarne pomoći koja je sadržavala oko 15.000 pakiranja osnovnih lijekova za stanovništvo. nastavljajući dugogodišnje dijelo trajne solidarnosti, ali istodobno spreman brzo odgovoriti na vapaje za pomoć, rimski je biskup nastavio pružati utjehu na svim kontinentima, usred patnje koja zahvaća Europu, Bliski istok, Aziju, Afriku i Amerike, čineći to redovito i bez ikakve razlike među narodima. To je zemljopisna karta obilježena potresima i ciklonima, sušama i poplavama, ali i svakodnevnim nasiljem, napuštenom djecom te obiteljima koje nemaju što jesti.
0: Svaka inicijativa potvrđuje ono što je istaknuo papin djelitelj milostinje, odnosno da se ljubav prema bližnjemu ne iscrpljuje u pružanju neposredne pomoći, nego nas ona također poziva na promišljanje o uzrocima siromaštva kako bismo pridonijeli uklanjanju nepravdi obilježenih grijehom koje stvaraju isključenost i patnju. Hitnost ljubavi koja se živi kao odgovor na evanđelje svakoga nas dana potiče da budemo bližnji svoje braći i sestrama, te da kao crkva dijelimo njihove patnje i njihove nade.
1: O partnerstvu Isusovačke službe za izbjeglice na projektu Knjižnica grada Zagreba govori Ante Arambašić.
2: Svako društvo krije u sebi snagu, funkcionira posve normalno. Životi pojedinaca odvijaju se sasvim prirodno i nesmetano kreću između institucija, škola, župa, knjižnica, ambulanti i slično, te se može činiti kako se tu ne radi ni o čemu posebnom. A upravo je ta uhodanost znak kako u ovim temeljnim ustanovama čitava zajednica pronalazi onu pomoć i podršku koja joj je potrebna u izgradnji vlastitoga života. Stoga Isusovačka služba za izbjeglice GRS u više projekata radi na integraciji migranata upravo kroz neke od tih temeljnih ustanova i institucija. Tu se prije svega značajni GRS-ovi projekti Mostovi solidarnosti, poznatiji pod nazivom Župe, i Together for Change, zajedno za promjenu, u kojima se integracija migranata ostvaruje kroz susrete i suradnje sa župnim zajednicama te osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima. Pretvarajući škole i župe u prostore dobrodošlice i susreta, našim novim susjedima se omogućuje da ondje i oni pronađu podršku potrebnu za povezivanje s lokalnom zajednicom i organiziranje sigurnijeg života. U tom se kontekstu posebno ističe projekt Knjižnica grada Zagreba, KGZ, pod nazivom Svi mi, na kojem GRS surađuje kao partnerska organizacija. Prepoznavši knjižnice kao čitavu mrežu iznimno prometnih mjesta oko kojih se kreće kulturni i obrazovni život domaćega stanovništva, KGZ odlučio je otvoriti vrata svojih podružnica te ponuditi svoje prostore za kulturno-edukativne aktivnosti raznog tipa. U programu su razradili čak 8 tematskih cjelina koje predviđaju radionice plesa, kulinarstva, okupljanje umjetnika koji su bili primorani napustiti svoje zemlje, trenutke osobnih svjedočanstava migranata, neformalne radionice za učenje hrvatskog jezika, te razne druge oblike edukativne potvore migrantima učenicima. Unutar tih inicijativa upisuje se i redovita suradnja KGZ-a i GRS-a, aktivnosti koje nose naziv Kava uz Hrvatski. Na tim susretima petkom popodne u knjižnici Augusta Cesarca, migranti i lokalno stanovništvo imaju priliku sudjelovati u radionicama s temama iz hrvatske kulture, povijesti, mentalnog zdravlja, digitalne kulture, poduzetništva, te često i sami surađuju na organizaciji susreta. Ne samo da tako migranti uče i usavršuju hrvatski jezik, nego se i na vrlo spontan način povezuju s članovima lokalne zajednice. Još jednom gestom KGZ je na poseban način pokazao našim novim susjedima kako su im vrata knjižnica uvijek i rado otvorena. Početkom ove godine donesena je odluka da svi migranti koji imaju prebivalište ili boravište u gradu Zagrebu, Zaprešiću, te općinama i gradovima Zagrebačke županije, kao i oni koji su ondje zaposleni ili se školuju, imaju pravo na besplatan upis i godišnje članstvo. Svako društvo dakle posjeduje veliku snagu. Ona se očituje u tome da je spremno svakoga primiti, saslušati i uključiti na način koji odgovara dubokim potrebama pojedinca. To su odlike koje u svojoj enciklici Magnifica Humanitas Papa Lav prepisuje zdravoj zajednici, onoj koja svojim primjerom i postupanjem živi evanđelje.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji govori Tomislav Mikulec.
3: U nedelju 21. lipnja 2026. u Katoličkoj crkvi u Kumanovu svečano je proslavljen blagdan svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika župe. Euharistijsko slavlje predvodio je skopski biskup i strumičko-skopski eparh monsignor dr. Kiro Stojanov uz koncelebraciju svečenika protojereja Stavrofora, oca dr. Zorana Istojanova, protojereja Stavrofora oca Marijana Ristova, oca Tonija Angelova, don Tomaža Baka, te gostiju iz Hrvatske don Maksimilijana Ferlina i iz Poljske don Karola Tomaševskog. Velika zajednica vjernika okupila se na zajedničkoj molitvi, zahvaljujući Bogu za protjeklu pastoralnu godinu i za sve primljene milosti. U svojoj propovjedi biskup Stojanov naglasio je da je svaki kršćanin pozvan od Gospodina svjedočiti radosnu vijest Kristovu u svom životu, u svojoj obitelji i u društvu. U župnoj crkvi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici, u utorak 7. srpnja po julijanskom kalendaru, svečano je proslavljen patron župe. Svetu arherejsku liturgiju predvodio je episkop Stojanov uz koncelebraciju svećenika iz eparhije. Slavlju su prisustvovali vjernici župe, sestre euharistinke, te gosti i dobročinitelji župne zajednice. Osvrćući se u svojoj homiliji na današnje vrijeme, biskup je naglasio da svijetu trebaju ljudi s duhom Ivana Krstitelja, koji će svjedočiti riječima, ali prije svega primjerom. Nakon svete liturgije, slavlje je nastavljeno u crkvenom dvorištu ručkom koju su pripremili vjernici, a organizirao crkveni odbor. Na blagdan svetih apostola Petra i Pavla po julijanskom kalendaru u nedjelju 12. srpnja proslavljen je patron župe u Gevgeliji. Episkop Stojanov služio svetu arherejsku liturgiju, a koncelebrirali su svećenici iz Strumičko-Skopske eparhije. Biskup Stojanov posebno se zahvalio župniku, ocu Risti Samarđiskom, sestrama euharistinkama na čelu s provincijalnom poglavaricom, sestrom Bernardinom i vjernicima. Svečano slavlje nastavljeno je molitvom u crkvi svetog apostola Pavla koja se gradi u svetištu Paljurci, a koje su prisustvovale sestre euharistinke kao i brojni vjernici iz više župa. U svom obraćanju nazočnima, episkop Stojanov naglasio je da su Paljurci mjesto s kojeg se od prvih stoljeća kršćanstva navješta Božja riječ, te da duhovna baština ovog mjesta i danas živi. Molitva je završila episkopskim blagoslovom, a nazočni su pozvani da i dalje podržavaju ovo sveto djelo, povjeravajući ga zagovoru svetih apostola Petra i Pavla. Svečanost je završila agapeom koje su pripremile sestre euharistinke iz Gevgelije. Dana 25. i 26. srpnja 2026. u župnoj crkvi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici uz blagoslov episkopa Stojanova održan je molitveni skup prigodom svjetskog dana baka i djedova i starijih osoba. Molitveni događaj započeo je u subotu 25. srpnja u 19. sati večernjom i bolesničkim pomazanjem, nakon čega se u dvorištu crkve organiziralo zajedničko druženje. U nedjelju 26. srpnja u 9. sati služena je sveta liturgija za bake i djedove i starije osobe. Slavlju su prisustvovala njihova djeca, unuci i praunuci, izrazivši tako zahvalnost i poštovanje za njihovo važno mjesto u obitelji i društvenom životu. Istoga dana u župnoj crkvi svetog velikomučenika Dimitrija u Saraju dvoje prvopričesnika primilo je prvu svetu pričest. Svetu liturgiju je predvodio župnik otac Vančo Nazov. Na kraju liturgije župnik je zahvalio Gospodinu Bogu novom radosnom događaju, kao i roditeljima, djedovima i bakama, te svima koji podržavaju djecu na njihovom kršćanskom putu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.